змінилася. І це буде початком нових гараж та роздумів. Твоя свідомість стане іншою.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00, Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
8: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Четвер, 25 червня. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Нехай цей день сьогодні для вас почнеться не з поспіху, а з гарної музики, з ароматної кави та кількох хвилин для себе. Незалежно від того, чи ви їдете на роботу, чи збираєте дітей, чи тільки відкриваєте очі, нехай сьогодні знайдеться для вас привід усміхнутись. А ми поруч для того, щоб зробити цей ранок трішки легшим, теплішим і трішки яскравішим. Тож гарного всім дня, розпочинаймо!

0: Твоє радіо.
1: Ну, саме зараз за такою гарною традицією будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Сьогодні, друзі, 25 червня, четвер, і сьогодні в Україні святкує День митника. І встановлено указом президента України у 2020 році, що підкреслити важливу роль митників у захисті економічних інтересів держави, боротьбі з контрабандою, а також забезпеченні безпеки на кордонах. Дата вибрана не випадково, тому що саме 25 червня 1991 року був ухвалений закон України про митну справу, який став основою для формування сучасної української митної системи. Ще сьогодні Всесвітній день вітіліго. Це міжнародна дата, присвячена підвищенню обізнаності про вітіліго, хронічне аутоімунне захворювання шкіри, за якого руйнуються клітини, що виробляють меланін. У результаті цього на шкірі з'являються світлі або ж білі плями. Дата 25 червня обрана на згадку про музиканта Майкла Джексона, який також жив з цим діагнозом і публічно про нього говорив. День мореплавця. Його запровадила Міжнародна морська організація ще в 2010 році. Мореплавці щодня забезпечують більшість світових перевезень товарів від пального і зерна до техніки, тому їхню працю часто називають невидимим фундаментом глобальної економіки. А ще й сьогодні Міжнародний день сомоподібних. Сомоподібні – це велика група прісноводних і морських риб, до якої належать різні види сомів. Вони відомі характерними для себе вусиками, за допомогою яких вони орієнтуються у воді та шукають собі їжу. Ну і, друзі, до слова, сьогодні ще Всесвітній день Бітлз. Відзначається саме сьогодні неофіційне міжнародне свято легендарному гурту The Beatles. Цей день створення для вшанування їхнього музичного спадку та ідеалів, які вони пропагандували. Мир, любов, єдність і творчість. І знаєте, щоб там не було сьогодні, друзі, я хочу сказати, що сьогодні ви можете зробити цей день по-справді яскравим для когось. Особливо для тих, хто має сьогодні день народження. Ви можете надсилати у свої теплі привіт таке та привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері, і ми будемо зачитувати тут їх у студії твого найріднішого. Ну а поки, друзі, прокидаємось і розпочинаємо цей день.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: так добре з нашими слухачами твого найріднішого радіо. І хочу вам, друзі, сказати, що саме зараз такий пік сезону, коли хочеться одягнутись як найкраще, особливо багато для того приводів, тому що гарна погода, відсутність дощу і бажання частіше виходити на вулицю. І відтак саме українські дівчата, здається, хочуть виглядати завжди розкішно, але ж як неприємно, коли щось собі замовляєш, особливо на літо, якийсь певний одяг онлайн, а замість нього приходить просто таке повне розчарування. Україночки вирішили вилити всю свою душу одна одній в треці, які зрозуміє кожна, хто замовляв колись одяг собі з інтернету. І от вони якраз поділились своїми світлинами в цьому додатку треці, щоб або ж посміятися, або ж піти видаляти всі свої збережені речі з кошика. Дівчата показують свої одяги та фото, які виставляє продавець, і різниця між тим, коли ти просто отримуєш, вона колосальна. Хтось сміється своїх факапів, хтось злиться на недобросовісні магазини, та хтось просто робить для себе висновки. Інтернету довіряти не варто. Очікування і реальність, вони знову грають свою улюблену гру, і схоже, що цього разу є переможці та ті, хто все-таки програв. Тому що є і вдалі образи, які дійсно вийшли на всі 100, і є дійсно дуже-дуже невдалі. У мене також траплялись такі цікаві історії, коли я бачила одну картинку, зображення, так, а потім, коли проходила на пошту, і супер, що є така можливість поміряти на тій новій пошті цей одяг, і це просто було щось таке очікування, і така дуже жорстока реальність. Ось так, якось воно так доволі таки засмучує, але нехай це вас також не засмутить. Взагалі, нехай не буде жодних причин для того, щоб ви сумували чи для смутку. І тим паче, якщо є такий салон «Велюр» в Дрогобичі, де ви можете обрати для себе все і навіть більше. Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт, а також якість дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, і ще функціональні шафи для комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Тож завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: На правах реклами.

0: Є-радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
8: Ну, саме зараз для того, щоб підняти і наш настрій, і ваш автоматично, ми будемо зачитувати ваші ранкові привітаннячка, які ви, друзі, нагадую, насилайте нам на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Пишемо наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Вже прокинулась, навіть уже працюємо на повну. Рада вас чути. Вдалого всім четверга. І дуже хочеться почути Алексєєва «Кораблі». Дякую, що підскакую. Неодмінно поставимо цю ранкову композицію. Вам також доброго раночку. Нехай сьогодні на роботі все вам дається як найкраще. Той час робочий пролітає просто блискавично. Також нам пише наша слухачка Юля. Доброго ранку, твоє радіо. Я сьогодні рано встала, встигла зробити собі сніданок і зараз нарешті маю кілька хвилин тиші з чашкою кави. Слухаю вас, ловлю цей рідкісний момент спокою перед робочим днем. Оце дійсно, друзі, справжній ранковий баланс. Тож нехай ці кілька хвилин спокою вас зарядять на весь день. А все далі складається сьогодні. Сьогодні легко та без поспіху кожного нашого слухача. І саме зараз ми послухаємо композицію

0: колись мене вбігав.
1: Твоє радіо.
2: Ну і саме зараз трішки повернемось до новин шоу-бізу. Наша українська співачка Альона Омергалієва презентувала нову композицію та відеороботу під назвою «Зійшла зоря». Особливістю родинного релізу стало те, що артистка вперше записала трек у дуеті зі своєю мамою. Музична новинка поєднує у собі сучасне звучання, українські етнічні мотиви. І в кліпі співачка зібрала за великим традиційним столом всю свою родину. Батьків, сина, сестру, дядька, тітку та племінниць. Особливо важливими для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це ніби зв'язок, який тепер закарбований в музиці назавжди, так сказала сама Альона. І ось, до слова, неочікуваним доповненням кліпу стала поява українського шоумена Юрія Ткача, який постав у ролі цимбаліста разом з іншими. В кадрі він з'явився ще й з дружиною та своєю донечкою. І ось, окрім родинної історії, фінал відео приховує спеціальний анонс для всіх шанувальників співачки. В завершальних кадрах на зоряному небі з'являється напис «Палац спорту 07.11.2026», що є прямим натяком на те, що ми будемо очікувати на масштабний концерт співачки. Загалом вона про цей палац спорту говорить вже давненько, особливо в своїх відео. Просто трішки так прихований, от не розумію, що буде він все-таки чи ні, але ось побачили вже дату. Що ж відомо про саму кар'єру співачки? Альона Омергалієва здобула широку популярність як учасниці R&B-дуету з Тамерланом і Альона, який розпочав свій творчий шлях ще у 2009 році. І разом з чоловіком Тамерланом вони випустили десятки відомих всім хітів. У 2020 році артистка офіційно розпочала розвивати свій власний сольний проєкт. У його межах вона презентувала чуттєві ліричні та танцювальні треки, часто звертаючи до теми жіночої сили та родинних цінностей. І ось так вона вже всім запала в душу та серце, що чим більше зараз жінок хочуть побувати в неї на концерті. Ну, це зрозуміло, що вона співає про жіночу силу, то хочеться нею і наповнитись. Але, друзі, що не зможе ще наповнити, як не рідний дім? Коли приходиш після втомленого дня, просто падаєш на свій диван і розумієш, що тут твоє місце сили. А відтак, якщо ви шукаєте ідеально свою квартиру або ж дім, знайте, що в ядрі вона така є. Саме на вас. Саме на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І гарна новина для тих, хто мріє придбати вже собі квартиру зараз, а розраховуватись за неї поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою, є у селі. І ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це на термін до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: Реклами.
2: Ну а зараз будемо насолоджуватись цією новенькою композицією.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Рішення інколи нам здаються доволі таки дивними, а кава, по суті, майже магічною. Найкращий лайфхак для продуктивності зранку – це не складні задачі, а прості дії, рух, вода та світло. Тому не напрягайте себе принаймні 2-3 години після пробудження. Знайте, що цей час прокидається ваш мозок, та і ви самі, по суті. Тому приступити на повну потужність до своєї роботи ви, по суті, не можете. Ну, якось так. І знаєте, в шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. Думаю, що це не секрет, а коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в Арт-Світло та Арт-Декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають ню-меблі. Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них є регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр шах Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. 9.56 і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цього дня. Друзі, а я до вас повернусь наступної годинки, тож залишайтесь на твоєму, не примикайтесь.

0: Вночі армія Російської Федерації запустила по Україні одну балістичну ракету і 90 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 83 дрони, повідомили в повітряних силах. У Херсоні військові РФ безпілотником атакували лікарню. Попередньо мінно-вибухові травми отримали 5 співробітників закладу, повідомили в ОВА. Ще 5 людей постраждали внаслідок російського удару по місту Богодухів на Харківщині сьогодні вночі. Через удар пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також горів гараж і 3 авто. У Дніпропетровській області російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс. Також атакували промислове підприємство у Полтавській області. Вранці російські війська атакували автозаправні комплекси в Сумах і Запоріжжі. Внаслідок цього постраждали 4 людини.
1: Новини.
0: В Росії під ударом опинилася нафтобаза у станиці Полтавська, що в Краснодарському краї. Там горять 3 резервуари з пальним. Це підприємство спеціалізується на зберіганні та продажі пального у регіоні. Також під атакою енергетичні об'єкти в Сімферополі. Там, в тимчасово окупованому також Севастополі, почали відключати світло за графіками. Про це заявив так званий губернатор Михайло Розважаєв. Каже, що це потрібно, аби розвантажити систему та уникнути аварії. А мешканців закликають менше користуватися електроприладами. Водночас в місті повідомляють про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Вчора ЗСУ 7 разів вдарили по головній електропідстанції Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклівської ТЕЦ. Місто повністю залишилося без світла. Паралельно в Криму зупинили продаж бензину на заправках на невизначений термін. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні. Чи демонтували їх, каже, що поки що не знає.
1: Новини.
0: Минула доба видалася трагічною для Львівщини. На водоймах області загинуло 3 чоловіків. Усі випадки сталися протягом кількох годин у різних районах. Зокрема, в Стрийському о 22:10 до служби порятунку прийшло повідомлення про чоловіка 1961 року народження, який зник на озері в селі Кавське під час риболовлі. Рятувальники спільно з поліцією обстежили берегову лінію та акваторію водойми. Тіло чоловіка виявили аж вночі на глибині близько 2 метрів та відстані 4 метри від берега. Загиблого підняли на поверхню і доправили до берега. На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронні органи сьогодні проводять слідчі дії. Про це повідомили в АТ НАЕК «Енергоатом». За їхньою інформацією, попередньо слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, що здійснені в попередні роки. Щонайменше 32 людини загинули і щонайменше 700 дістали поранення внаслідок 2 потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі вчора. Про це повідомила ВО президента країни. Як пише Рейтер, геологічна служба США зазначає, що кількість загиблих може перевищити навіть 10 тисяч осіб. Але офіційні дані про жертви надходять повільно. У США зняли санкції з 7 росіян. Про це йдеться на сайті управління з контролю за іноземними активами. Серед них голова концерну Норильський Нікель Іван Потанін, члени наглядової ради та правління нафту ФК «Відкриття» та інших російських фінструктур. Також це рішення торкнулося 2 російських суден та 2 турецьких компаній. Наступна порція новин буде об 11:00. Всім бажаю продуктивного четверга.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий і чекає саме на вас. Сьогодні четвер, 25 червня, ранок був безхмарним, та до кінця дня буде таким самим залишатись ясним, без опадів. Температура буде сягати сьогодні від плюс 10 до плюс 27 градусів тепла. П'ятниця, 26 червня, також буде спекотний цей день, небо буде чисте, буде сонячне, не буде жодних хмар, вночі та вранці опадів не очікується. В суботу та неділю буде справжня, друзі, спека, будьте до цього готові, до плюс 34 градусів прогріється погода, особливо в суботу, мій день народження, буде доволі такий спекотний, тому, в принципі, візьміть з собою щось, якісь панамочки, тому що доволі таки буде спека. І таку ж саму спеку прогнозують синоптики з наступного тижня, тому, друзі, будьте готові до цього. Ну і ясна річ, бажано цю спеку перечекати десь вдома, де буде прохолодніше та свіжіше. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні ці з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволені від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. В них на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Ну що ж, друзі, знаєте, що літо – це час для того, що ми трішки підкріпили з вами вітамінами, а деякі продукти здатні забезпечити наш організм важливими поживними речовинами, підтримати здоров'я на довгі роки. І ось правильне харчування, воно не обов'язково має бути складним, іноді достатньо регулярно вживати кілька корисних продуктів, щоб підтримати своє гарне самопочуття для своєї системи. Отже, фахівчині з харчування Гарвардського університету поділилися продуктами, які, на її думку, заслуговують місце у щоденному раціоні. Одним із головних фаворитів експертки є чорниця. Це ягода, яка містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів А та С. Особливо цінні становить її шкірка, багата на клітковину. Вона допомагає саме підтримувати здоров'я, баланс кишкової мікрофлори. Не менш корисним вважають також горіхи. Попри висококалорійність, мигдаль, фундук, кешію є джерелами рослинного білка, вітаміну Е та корисних жирів, необхідних для нормальної роботи організму. До списку корисних продуктів увійшов натуральний йогурт. Він містить кальцій, пробіотичні бактерії, які позитивно впливають на травлення. Експертка радить обирати варіанти без доданого цукру або ж готувати йогурт самостійно вдома. Також серед продуктів, які варто їсти регулярно, дієтологи назвали жирну рибу. Це лосось, скумбрія або ж сьомга. Вони містять омега-3, жирні кислоти, що підтримують здоров'я серця та мозку. Доповнюють перелік вівсяні пластівці, зелені овочі та кіноа. Саме ці продукти допомагають організму отримати клітковину, вітаміни та мінерали, які необхідні для щоденної активності та гарного самопочуття. Ось так, друзі. Тому я на річ, що це повинно бути в нашому раціоні, тим паче, що літом так багато вітамінів. Ну і саме зараз маю для вас гарну новину, особливо для тих, хто хоче придбати квартиру. На старті будівництва можете ще й заощадити. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, а ще розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Тож поспішайте, тому що така пропозиція діє на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

0: То що ж, друзі, поки ви собі сидите і думаєте, де ж вам смачно пообідати, ми саме зараз вам підкажемо. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а також соковиті кебаби та великі бургери, а ще авторські соуси точно вас закохають у себе саме у Довбуш, що в Дрогобичі. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3 плюс 1» з понеділка по четвер. Та ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Кажуть, що сміх продовжує життя, тож 27 червня офіційно запускають програму «Омолодження» на сцені Вадим Дзюнько. Без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту, а ще без фраз «А давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або впізнаєте себе, або ж свого друга. А може й навіть колишнього. І пам'ятайте, що стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади – це причиною сміятись до сліз. Після виступу додому ніхто не поспішає. Вас чекає діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна 400 гривень. І якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів у телефоні, то це знак щось змінити. Пишіть в директ їм на Зефір Едро або ж бронюйте свої місця за телефоном 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Кількість місць менше, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
3: цілуй солодкі ми
2: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
4: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6:00 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
5: Реклама.

0: що ж, друзі, саме зараз прийшов час для ваших теплих привітів та привітань. І я нагадую, що надсилати їх ви можете нам на Viber, на наш студійний номер 067-704-1014. Ми будемо тут створювати настрій впродовж дня саме для вас. Ну і що вам хочу сказати, що перш ніж зачитаю вам привітання, то знайте, що в м'якій лінії ви знайдете все для свого дому, ба навіть більше, якщо туди завітаєте. Важливо, щоб кожен куточок дома по-справді був комфортним. В м'якій лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для ваших сімейних зустрічей і понад 100 варіантів меблів, а ще унікальний дизайн. М'яка лінія – це меблі для моментів, які дійсно мають значення, а ще в них безвідсоткове розтермінування. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, пише наша слухачка Тетяна. Доброго ранку всім у студії. Я вже на роботі. Самого ранку день почався трішки хаотично, але добре, що є твоє радіо. Воно реально вирівнює настрій, допомагає зібратись з думками. Ну, щиро тішимося і дуже раді, що ми поруч в такі ваші ранкові моменти. Тож нехай робочий день швидко війде в спокійний ритм, ну а хаос залишиться, як завжди кажуть, до першої кави або ж до другої. Доброго ранку, пише нам наша слухачка Оксана. Просто хочеться всім побажати і кожному, хто зараз слухає, спокою, тепла і нормального людського дня, без зайвих нервів. Щиро вам дякуємо за ці слова і дійсно, нехай цей день справді буде для всіх спокійним, теплим і такий, після якого хочеться сказати, що ну все буде точно добре. Також нам пише наша слухачка Білоска. Вітання для радіоведучих, всім тепла, щиро-щиро дякуємо вам також. Сьогодні бажаємо гарного настрою, така спекотна, доволі така погода за вікном, хочу сказати, і мало хто її витримує, але нехай сьогодні ви витримаєте її. І ще пише привіт від магазину «Караван». Привіт-привіт, вітаннячка, вам вітання. От зараз мені б точно не бракувало б завітати саме туди. Тому вам всім вітання, друзі. Налаштовуємо себе сьогодні на позитивний день і будемо слухати монатчика. Ну, щось він нам добре та й скаже.

0: Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шеродхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Що ж, друзі, літо приносить нам не лише довгоочікуваний відпочинок, сонячні дні, а лише й високу температуру повітря, яка може бути небезпечною для здоров'я. Тим паче, що вже наступні дні очікується доволі така висока африканська спека, саме змінюється, аномальною вона буде в нас саме на заході, розпочнеться, ну а потім вже по всій Україні. Але детальніше вже про це я вам розповім наступної години в погоді. І особливо вразливими в цю спекотну погоду і літні люди, діти, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями та ще працівники, які перебувають на відкритому повітрі. Щоб зберегти своє здоров'я, самопочуття в ці спекотні дні, дотримуйтесь простих, але водночас ефективних порад. Пийте більше води. Спеку організм втрачає багато рідини через піт, тому дуже важливо регулярно пити воду, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Уникайте алкоголю, міцної кави, солодких газованих напоїв, тому що саме вони і сприяють зневодненню. Одягайтесь правильно, вибирайте тільки легкий, світлий, вільний одяг з натуральних тканин. Обов'язково носіть головний убір – це капелюх, панамка, кепка, щоб уникнути теплового удару. Сонцезахисні окуляри захистять ваші очі від ультрафіолету. Уникайте активностей у спеці. Найспекотніший час припадає саме на 11 дня, ось через 5 хвилин, до 16:00. Друзі, плануйте прогулянки, фізичну роботу або спорт зранку або ж ввечері. Якщо треба вийти з дому, то шукайте тінь або ж прохолодні місця. Зберігайте прохолоду вдома. Закривайте штори, жалюзі вдень, щоб сонце не перегрівало ваше приміщення. Регулярно провітрюйте кімнати вранці та ввечері. Ще можете використовувати вентилятор або ж кондиціонери. Також харчуйтесь легко. В спеку організм важко перетравлює важку їжу, тому обирайте легкі страви. Уникайте переїдання, тому що воно може погіршити ваше самопочуття. І будьте уважні до себе. Ознаки теплового або ж сонячного удару – це головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, а ще прискорене серцебиття і підвищена температура тіла. Якщо з'явилися у вас ці симптоми, то негайно вийдіть з сонця, ляжте в прохолодному місці і пийте воду, а ще зверніться до лікаря. І пам'ятайте, що спека може бути небезпечною, але дотримання простих правил допоможе вам уникнути негативних наслідків для свого здоров'я. Тож, по суті, бережіть, друзі, себе. Ну, а ще хочу сказати, що таке місце, де доволі прохолодно, свіже, де ви можете щось обрати для себе, є торгові центри. І торговий центр «Шах», ясна річ, це те місце, де ви можете щось для себе обрати і потішити себе для своєї оселі. У метрі квадратному на першому поверсі ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку, все необхідне для вашої ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та ще аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраси німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та для вас спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

У Дрогобичі внаслідок ДТП загинув велосипедист, а СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів на Запоріжжі. Новини 11 в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчина.

0: Ження був госпіталізований, але, на жаль, незважаючи на зусилля медиків, помер. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 91 ДТП, 4 з яких з потерпілими. 2 особи загинули, а ще 2 травмувалися. У Львові викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних для отримання бронювання. Колишня директорка одного з КП Львова організувала незаконний механізм оформлення чоловіків на роботу в обмін за гроші. Це давало їм підстави для бронювання та уникання служби в ЗСУ. До схеми залучила посадовиця головну економістку підприємства. Вона забезпечувала внесення неправдивих даних до фінансової документації і нарахування зарплати. Слідчі встановили, з квітня 2024 по серпень 2025 на підприємстві незаконно оформлено 11 чоловіків віком від 29 до 46 років. Формально вони працювали двірниками, водіями, слюсарем, сантехніком та мулером, але фактично роботу не виконували і на роботу не виходили. Частину заробітної плати, отриманої в комунальному підприємстві, чоловіки регулярно перераховували на банківські рахунки директорки та фінансистки. Один з працівників взагалі не мав доступу до своєї зарплатної картки, бо вона була в спільниць. Таким чином, експосадовиці привласнили понад 1 100 000 гривень. Збитки для КП від безпідставних виплат заробітної плати перевищили 2,5 мільйони гривень. Відомо, що згодом спільниці звільнилися і перейшли на роботу до міської ради. Екс-директорка в жовтні очолила одне з управлінь в статусі заступниці директорка департаменту, а колишня економістка вже в листопаді стала провідною спеціалісткою того ж підрозділу і знову опинилася під керівництвом своєї компаньйонки. Але навіть працюючи вже на нових посадах у мерії, спільниці ще кілька місяців продовжували отримати гроші за свою попередню протиправну діяльність. У березні обом повідомили про підозру. Тепер правоохоронці документують нові епізоди їхньої діяльності.
1: Новини.
0: Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів по Запорізькій області. Ним виявився громадянин Росії, що жив у прифронтовому селищі і наводив повітряні атаки рашистів по обласному центру і прилеглих районах. Потрапив до уваги рашистів чоловік, коли публікував проросійські коментарі в соцмережах. Пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, також мав виявити пункти базування української ППО. Співробітника СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок. Тепер він під вартою і загрожує йому до 12 років тюрми.
1: Новини.
0: Повертаючись до Львівщини, де прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього викладача одного з університетів Львова. Той торік у грудні 47-річний екс-доцент розробив план переправлення військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги отримав 10 тисяч доларів. Чоловік запевняв клієнта, що може виготовити документи про працевлаштування з подальшим бронюванням і забезпечити пакет документів для безперешкодного виїзду за межі країни. Мова була про роботу в Міжнародній організації кримінальної поліції, в Інтерполі. Всі документи та інструкції від екс-декана мали б дозволити військовозобов'язаному згодом безперешкодно виїхати з України до країн Євросоюзу. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 12:00. Не перемикайтесь.

У Дрогобичі внаслідок наїзду автомобіля загинув 76-річний велосипедист. ДТП сталося близько 16:20 вчора на вулиці Стрийській. Як попередньо встановили правоохоронці, наїзд на літнього велосипедиста здійснив 54-річний водій Renault Fluence. Через аварію кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Дрогобичі» – справжній шашлик чекає саме на вас. Четвер, 25 червня, в Україні очікується тепла погода з локальними короткочасними дощами в північних, а також східних регіонах, яка вже за кілька днів зміниться аномальною африканською спекою. Європейська спека, яка зараз б'є температурні рекорди у Франції, Іспанії, вже цими вихідними дістанеться і до України. Як повідомили представники Укргідрометцентру, критичні температури в Європі викликані поєднанням потужного антициклону та кліматичних змін. До кінця робочого тижня в Україні буде ще триматись комфортна погода, вночі від плюс 12 до плюс 18, а в день 24-29 градусів тепла. І лише на півдні та заході розжарить до плюс 32 градусів. І ось спека понад 35 градусів спочатку вдарить по західних областях, а згодом пошириться на північ і центр країни. Синоптики зауважують, що наступний тиждень буде значно спекотнішим за поточний. Про те, що хвиля сильної спеки з Західної Європи вже в вихідні дістанеться до України, повідомляють очільники Черкаського гідрометцентру. Масштабний антициклон, наповнений розпеченим африканським повітрям, про які ми тільки і говоримо останнім часом, зараз розжарює до плюс 45 градусів спекою Францію. Наступні в черзі Німеччина, Польща, захід України. Черкащина відчує спекотні 32 в неділю. За словами синоптиків, почне заходити повітряна маса африканського походження, яка перед цим пройде тривалий шлях через західні та північноєвропейські країни. Ось так, друзі, тому будьте уважні, тому що вже спекотні дні розпочинаються від сьогодні і варто бути до цього готовими. Ну а що ж сьогодні? Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура від 26 до 31 градусу тепла. Тож готуйтесь. Найхолодніша ніч сьогодні спостерігалась в 1994-му, було лише 4 градуси тепла, а найтепліший день був в 1951-му і 1960-му. Це 29 градусів тепла. Ну, але сьогоднішній день, як ми бачимо, зробив його одним з найспекотніших за довгий час. І уявіть собі м'ясо. Фірмовий маринад, аромат, від якого просто неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. І вам не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще одразу замовляйте дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки ви будете забирати замовлення, то загляньте на прилавок. Свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочете приготувати вдома. 077-000-5959. 077-00-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Радіо.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
7: Літо – це коли ранок починається не з треба, а з хочу. Навіть якщо за вікном місто, роботи і звичайний ритм, то всередині все одно трохи більше легкості. Здається, що ми з вами вже трішки стали повільніші, трохи сонніші, але точно щиріші. І сьогодні погода така за вікном, що асфальт виглядає ніби місце, що там хтось вже щось запікав. І головне правило дня сьогодні доволі таки, друзі, просте. Не поспішайте, не перегрівайтесь і не сперечайтесь з сонцем, тому що ви знаєте, що воно все одно виграє. І якщо знаходити якісь певні такі місця для прохолоди, для того, щоб випити собі холодний коктейль, то саме туди варто йти. Але хочу вам сказати, що інколи будують так ЖК, що цього місця є доволі таки достатньо. І спека вам точно не зашкодить. І саме про такі ЖК я саме хочу вам розповісти. Це ЖК є Дрощ на вулиці Шептицького в Дрогобичі. В них ландшафтний парк по всій території, власне парк з озером, зонами барбекю, ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. А ще житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою і оселя. І ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро» простору, який створений з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: У правах реклами.

Знаєте, іноді день сам підказує, що час зробити паузу, посидіти, видихнути, взяти собі щось смачне і просто дозволити собі трішки відпочинку. Є місця, де виходить особливо легко, і це довбуш у Дрогобичі. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, щевники, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. До Божу Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом Державного бюджету України.
2: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. Трускавець, Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Carabas.ua. Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, друзі, хочу вам сказати, що всі ми літом шукаємо яснорічний, не тільки літом, час і ті годинки, особливо після пробудження, коли ми можемо відчувати якусь енергію, правда? Але є такі звички, які змінюють настрій на весь день рано вранці. Тому що перші години після пробудження можна визначати, як людина себе буде відчувати. Фахівці пояснюють це тим, що ми зранку налаштовуємо себе більш на продуктивний день, але ми сідаємо одразу ж, коли прокидаємось, ми беремо телефони до руки і зразу читаємо новини. Особливо це дуже не варто робити людям, хто втомлений, тривожний або ж роздратований. Першою порадою додавання нової звички до вже існуючого вашого ранкового ритуалу радять експерти не ламати повністю свій графік. Це може бути медитація, кілька сторінок книги на телефону, коротка зарядка або кілька хвилин спостережень за природою і не хапайтесь за телефон. Знову ж таки, і наголошує. Фахівці рекомендують взагалі його тримати подалі від ліжка. Психологи радять стежити за думками та не запускати ранкове накручування через майбутні свої справи. Замість негативу варто підтримувати себе простими заохочувальними фразами. І четвертий такий останній крок – це не уникати спілкування. Тому що навіть короткі повідомлення вашій близькій людині, можливо, просто якийсь швиденький дзвінок по дорозі на роботу, чи, можливо, просто маленький зідзвон по відео, він набагато більше покращує ваш настрій впродовж дня. Дослідження показує, що відчуття зв'язку з іншими людьми напряму впливає на наш емоційний стан. І ще практика вдячності. Експерти кажуть, що якщо ви будете її використовувати, ну, кілька секунд вдячності за родину, здоров'я, роботу, чи навіть новий день, це допоможе вам переключити увагу на позитивні і менш такі негативні думки. І ось саме такі прості правила, вони зроблять ваші ранкові настрій на весь день. Просто побачите, якщо ви, ясна річ, будете тільки сидіти в телефоні, тільки сидіти в новинах, тільки скролити у ту сторінку новин, то ясна річ, що ваш настрій не покращиться однозначно. Але, знаєте, таке маленька терапія, є арт-терапія, це така шопінг-терапія, коли ти завітаєш в якийсь певний простір і тобі зразу відпускає той весь негатив. То це, друзі, є велюр. Саме варто завітати саме до них, тому що ви там знайдете меблі, які створюють у вас вдома атмосферу справжнього домашнього тепла, м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечерь, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для вашого будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть вас тішити щодня. І це була реклама.

0: Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: друзі, в таку спеку справжнє спасіння, це побільше води, менше сонця, ховатись просто там, де тільки можливо, де свіже повітря, тіньок. І знаю, саме не секрет, що кожного сезону, кожного місяця щось хочеться новеньке та й придбати, щось оновити. Ну, важко встояти, коли кожного дня якісь певні новинки з'являються, особливо в торгових центрах. І якщо саме сьогодні у вас такий настрій походити і трішки щось собі придбати, то завітайте в торговий центр «Шах». Там ви знайдете все. І якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам точно метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Арт-світло» та «Арт-декор». А мрієте про новий диван, то на другому поверсі торгового центру «Шах» завітайте в «Нью меблі». Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11.53, зовсім скоро тут до студії буде Софія... Ой, 11.55, друзі, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

Росія вдарила по локомотивах «Укрзалізниці». Загинув помічник машиніста. Сьогодні ворог завдав загалом 3 прицільних ударів по рухомому складу. 2 у Запоріжжі та 1 на Сумщині. 2 бригади вдалося евакуювати завчасно, а у 3-му випадку машиніст встиг вийти з кабіни, але його помічник, який перебував у задній кабіні, на жаль, загинув. В Росії в Уфі під ударом місцеві НПЗ. Це за понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. Телеграм-канали пишуть про атаку на 2 з 3 НПЗ міста. Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію. Україні додатково нададуть щонайменше 375 мільйонів євро на енергетику. Кошти підуть на відновлення енергетичних об'єктів та у фонд підтримки енергетики. Про внески оголосили на енергетичному Рамштайні у Гданську. Зокрема, кошти виділять такі країни: США – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія, Ісландія та Литва. Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що загальний обсяг незабезпечених потреб у енергетиці – понад 650 мільйонів євро.

0: Новини.
1: У Кам'янському розслідують факт жорстокого поводження з дитиною. Його виявили 24 червня під час планової перевірки умов проживання сім'ї працівниками ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей. Офіс генпрокурора інформує, 38-річна мешканка прив'язала свого 7-річного сина металевим ланцюгом до батареї. За словами хлопчика, він перебував прикутим з минулої доби. Родина перебуває на обліку служби в справах дітей з 2025-го, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Через зловживання алкогольними напоями жінка неодноразово притягувалася до адмінвідповідальності. Батько дитини участі у вихованні не бере і зв'язку з родиною не підтримує. Хлопчика наразі вилучили з небезпечних умов проживання. Його влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Тривають слідчі дії. 29-річна старша лейтенантка військової частини на Львівщині, яка була уповноваженою особою з організацією закупівель, неналежно виконала службові обов'язки під час придбання генераторів на потреби військової частини в умовах воєнного стану. Матеріальної шкоди завдано на суму понад 18 мільйонів 600 тисяч гривень. Встановлено, що наприкінці 2022-го, після масованих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, військова частина потребувала термінового забезпечення генераторів. Генераторами. Попри це, посадовиця не провела належного аналізу ринку і тому було укладено низку договорів на закупівлю дизельних та бензинових генераторів за цінами, які суттєво перевищували їхню середню ринкову вартість. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Такі новини полудня, а наступна порція лунатиме о 13:00 рівно, тому ви не перемикайтесь і зовсім скоро в ефір повернеться Олена Ластов'як.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Що ж, друзі, сьогодні четвер, 25 червня, цей день небо буде ясне, без хмар, до завершення дня, без опадів, температура сягатиме від плюс 10 до плюс 28 градусів тепла. В п'ятницю мінлива хмарність, дрібний дощ місцями, проте температура буде сягати у цей день до плюс 30 градусів тепла. В суботу, 27 червня, ясно, на небі не буде жодної хмаринки, температура буде сягати від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. Такою ж самою вона буде зберігатись в неділю, проте трішки вище буде до плюс 34 градусів, справжня спека. І також понеділок та вівторок, за даними синоптиків, наступний тиждень ще буде триматися спекотна погода до плюс 35 градусів тепла. Тож, друзі, будьте обережні. А якщо збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення доволі таки просте. Шашлик від м'ясника для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлено з душею. Вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій, зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете щось самі обрати, то приходьте до магазину, на прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які точно вас не залишать байдужими. 077-000-59-59, 077-00-59-59, м'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Ой, знаєте, ця мода, постійно вона повторюється і кажуть, що вона така доволі циклічна. І хочу сказати, що відтак, коли щось придумують дизайнери новеньке, то люди дивуються цьому, а відомі бренди все частіше виходять за рамки всіх своїх можливостей. І все заради чого? Заради того, щоб змусити про себе говорити та прибавити до себе ще більше покупців або ж, можливо, навіть хейтерів. Отже, нещодавно дизайнери марки Saint Laurent вирішили, якщо вже робити класичні чоловічі туфлі, то так, щоб їх точно всі обговорювали. І їм це, по суті, вдалося. Не встиг бренд показати цілком прозоре взуття для чоловіків з колекції Summer 2027, як про нього заговорив весь світ. Отже, до слова, на перший погляд це виглядає як звичайні класичні туфлі, але є нюанс, вони майже повністю прозорі. Такий ефект став продовженням ідеї легкості та прозорості, яку креативний директор бренду розвиває вже не перший сезон. Відтак, поки одні жартують про педикюр як обов'язкову частину цього образу, то вже інші впевнені, що саме такі речі через кілька років усі назвуть геніальними. Одне зрозуміло точно, залишаєтесь непомітними в цих туфлях вам точно не вийде. І загалом, друзі, мені здається, що це трішки, ну, занадто. Норм чи стрьом, зараз люди думають про це і втрається багато сперечання. Я старіч, комусь це подобається, каже, ну, добре, типу, що там такого, прозора нога, ну, хтось побачить чоловічу прозору ногу. А для когось це цілком ненормальне. Воно виглядає так, ну, не дуже і недоречно. І не знати, коли це одягнути, взути собі, так? Тому, не знаю, тут вже на смак, кому що як подобається. Але те, що вони хотіли зробити, що про них говорили, вони це зробили. Тепер це обговорюють абсолютно всі. І, друзі, всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо ще така спека. І тим паче, якщо ваш дім – це ядро на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Тому що в них ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І що ви зараз мрієте про власне житло і хочете розраховуватись поступово, знаєте, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «ЄОселя». І ви можете собі придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-515. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Щось, друзі, на годиннику 12.22, час невпевно наближається до обідньої перерви. Обідня перерва – це такий маленький острів в середині дня, де можемо собі видихнути, переключитись, ну і хоча б на кілька хвилин згадати, що ви не тільки в дедлайнах, і саме зараз час подумати, як зробити цю паузу ще доволі смачною. Тож варто завітати в Довбущу, в Дрогобичі. У них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. І не забувайте ще й про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Кажу, що сміх продовжує життя, теж 27 червня ми з вами офіційно запускаємо програму «Омолодження». На сцені Вадим Дзюнько, без мотиваційних тренінгів, без порад вийти з зони комфорту, а також без фраз «А давайте знайомитись». Лише чесний стендап про життя, людей, стосунки та ситуації, в яких ви або пізнаєте себе, або ж свого друга, а може і навіть колишнього. Лише ви запам'ятаєте цей вечір зі своїми рідними, друзями та близькими, тому що стендап – це єдине місце, де проблеми стають жартами, а незручні спогади причиною сміятись до сліз. Після виступу додому не поспішайте, тому що вас чекає діджей, коктейлі, музика та вечір, який плавно перейде в ніч хорошого настрою. 27 червня, початок о 20:00, ціна 400 гривень. Якщо останнім часом ви сміялись тільки з мемів в телефоні, то це знак щось змінити. Пишіть у Директ, в Інстаграм, Зефірдро, або ж бронюйте місця за телефоном 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Кількість місць менше, ніж історії, які Вадим перетворить на жарти. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
5: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6:00 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
8: Ну що ж, друзі, я до вас повертаюся. Хочу вам сказати, що сьогодні ми створюємо настрій самі собі, тим самим надсилаючи теплі привітики та привітання на наш студійний номер 067-704-1014. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Перш ніж зачитаю, хочу, щоб ви знали, що якщо хочете змінити швидко настрій в своєму домі, то почніть з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати вам якісний сон. Новий стіл – зібрати з собою всіх найближчих і в м'якій лінії понад 100 варіантів меблів та сучасний дизайн. А ще безвідсоткове розтермінування. Тож завітайте, м'яка лінія, комфорт, який починається з правильного вибору.
9: На правах реклами.
8: То пише нам наша слухачка Марія. Доброго ранку, твоє радіо. Літо сьогодні включило максимальний режим. Тримаємось, п'ємо воду, не забуваємо робити паузи в тіні. Нехай день буде легким, навіть якщо температура навпаки. Щиро вам дякую. Вам також бажаю рятувати сьогодні від цієї спеки. Та й загалом не тільки сьогодні, а й ці дні, тому що дійсно буде дуже доволі спекотно, тому рятуємось як можна. Пише нам наша слухачка Оля. Їду в транспорті, здається, що кондиціонер просто для краси. На вулиці вже так гаряче, самого ранку, попереду ще ціле день. Ну, хочу вам сказати такий знайомий ранковий сценарій. Тримаємось всі разом. Нехай ця дорога сьогодні буде для вас всіх швидкою і з максимальною кількістю прохолоди і з мінімумом дискомфорту, друзі. Тому рятуємо сьогодні, як тільки можемо. Та й загалом ці дні від спеки. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Літо це не тільки про сонце, не тільки про прогулянки, а ще й про вдалі покупки, нові знахідки, приємні ваші емоції. І місце, де все це поєднується в одному просторі. І далі про локацію, куди точно ви захочете приїхати саме сьогодні. Отже, друзі, в другому центрі Шах є все для вашої оселі, все зібрано в одному місці. В метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою. А ось на другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговець Центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12:53, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

Зеленський підтвердив удари по нафтобазі на Кубані та двох НПЗ в Уфі. А ЄС оголосив про передачу першого траншу Україні в межах кредиту у 90 мільярдів євро. Новини 13-ї в ефірі. І з вами Софія Савченко.

0: Український прапор підняли на Кінбурнській косі. Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Тепер відбувається евакуація вцілілого особового складу, а окупанти залишають свої рубежі оборони. Про це повідомили в ОТУ «Одеса». Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі на Кубані та двох НПЗ в Уфі. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Як зазначають в СБУ, це великий комплекс із приймання, зберігання і відвантаження дизельного пального та бензину. Його резервуарний парк налічує 28 ємностей. Вранці вже було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Бещенефть Уфа Нефтятіх» та «Бещенефть Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту, зазначив президент. Наявні медіаматеріали підтверджують, що найменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ-підприємств, які є серцем заводів і забезпечують первинну переробку нафти.
1: Новини.
0: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні оголосила про перший транш бюджетної підтримки Україні з позики у розмірі 90 мільярдів. Мова про 3,2 мільярда євро. Про це вона сказала під час конференції з питань відновлення. Також оборонна допомога у розмірі 5 мільярдів євро має надійти пізніше, до кінця червня. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на полях Ukraine Recovery Conference у Гданську

0: підтвердила, що сьогодні Україні виділяють перший транш від ЄС. Також вона заявила, що під час конференції буде підписано близько 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Цього року захід присвячений секторам України, які найбільше постраждали від агресії Росії – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці.
1: Новини.
0: Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону готує апеляційну скаргу на рішення суду щодо запобіжного заходу екс-командиру 103-ї бригади ТРО Валерію Курку. Його, нагадуємо, підозрюють в службовій недбалості, що призвела до незаконного нарахування майже 80 мільйонів гривень додаткових виплат військовослужбовцям. 22 червня суд визначив для нього заставу у розмірі 66 тисяч гривень, але Курко одразу її вніс. Як повідомила тепер Суспільному, речниця спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, під час обрання запобіжного заходу прокуратура просила тримання під вартою і заставою в 1 мільйон гривень. Речниця зазначила, що порушення було виявлено це під час аудиту Міністерства оборони. А ось на Хмельниччині 31-річний командир роти однієї з військових частин в умовах воєнного стану тривалий час умисно приховував від командування факти відсутності підлеглого військовослужбовця на службі і не вживав передбачених законом заходів. Крім того, завдяки цим діям військовослужбовець продовжував безпідставно отримувати грошове забезпечення та інші виплати. І таким чином впродовж майже 2 років він незаконно отримав майже 500 тисяч гривень бюджетних коштів. І на завершення, на Львівщині на порушенні податкового законодавства викрито директора товариства, яке займається продажем енергетичного обладнання, а саме системами сонячної генерації та автономного живлення. Протягом 2024 року компанія активно продавала продукцію і надавала послуги, але керівник навмисно приховував ці реальні операції від обліку. І через таку тіньову діяльність у звітах не відобразили понад 27,5 мільйони гривень доходи. І це дозволило фірмі уникнути сплати понад 10 мільйонів 300 тисяч гривень податків. І мова про ПДВ і податок на прибуток. Наразі завдані державі збитки вже відшкодовано у повному обсязі, зазначають у Львівській обласній прокуратурі. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу м'ясник у Другобичі – це смак, який ви точно запам'ятаєте. Сьогодні четвер, 25 червня. На території Львівської області очікується переважно тепла, суха погода. По Львівській області прогнозують мінливу хмарність без опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Також вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде становити від 10 до 15 градусів тепла, а в день підніметься до плюс 31 градусу тепла. В Другобичі, за даними прогнозу Укргідромоцентру, нічна температура буде становити близько 18, в ранкові години опуститься до 15 градусів тепла, а в день повітря прогріється від плюс 24 до 26 градусів. У другій половині дня місцями до 26. Опадів сьогодні не прогнозують, зберігатиметься така мінлива хмарність, сонячно і помірний північно-західний вітер. Метеорологи також зазначають, що погодні умови будуть сприятливими, однак у ранкові години через туман водіям варто бути уважними на дорозі. І ось, друзі, знаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу сідають за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду, і все вже готове для вас. Не готуйте самі, а замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, заходьте, обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Ну, а саме зараз поговоримо про дитяче Євробачення 2026. Організатори оголосили ім'я сонграйтерки цьогорічного конкурсу. Нею стала українська реперка Альона Альона. Разом з музичною продюсеркою нацвідбору Світланою Тарабаровою виконавиця створить по 3 конкурсні пісні для фіналістів відбору. Саме з цими композиціями учасники будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Ось так. Нагадаю вам, що національний відбір на дитяче Євробачення стартував ще 16 червня. Подати заявку можуть діти віком від 9 до 14 років, як сольно, так і у складі гурту до 6 учасників. Для участі необхідно до 8 липня включно заповнити анкету на сайті Junior Eurovision.ua та надіслати відеозапис живого виконання двох популярних пісень різних жанрів, а також коротку відеовізитівку. До 29 липня організатори беруть 15 учасників, яких запросять на живі прослуховування, і після цього 10 дітей потраплять до спеціальної зіркової школи, де будуть навчатись працювати з експертами, і от за підсумками навчання визначать 6 фіналістів нацвідбору. Фінал конкурсу відбудеться у вересні 2026-го. Представника України на дитячому Євробаченні оберуть за результатами спільного голосування журі, також гляд дачів. Тому, друзі, вже в вересні сядемо перед екранами та будемо вболівати за свого улюбленця, за того, хто дійсно вам потрапить, як то кажуть, саме серденько. Ну і зараз давайте відійдемо від теми Євробачення і поговоримо саме про квартиру. Тому що саме зараз можна її придбати дуже вигідно на старті будівництва. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Це широкий вибір планувань, економії до 10%, а ще розтермінування безвідсоткове до 24 місяців, тож поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Якщо ви відчуваєте втому, то допомагає не кава, а холодна вода, плюс щось солоне або ж кавунчик. Це швидко відновлює баланс електролітів і перезапускає наш організм. Ну а ще хочу сказати, що гарний настрій вам гарантований, що ви в гарній компанії, що смакуєте щось мега смачненьке. Це також має вплив на наш організм неабиякий. Тож варто завітати у Довбущу, в Другобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борошно капу, то ще соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають в себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
2: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

Що ж, друзі, щастя часто складається з простих речей. Це ранкова кава в зручному кріслі, ввечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: І ось під такі ритми Pussycat Dolls, хаш-хаш, ми, друзі, з вами продовжуємо цей день, цей ефір. І якщо у вас є бажання зробити вдома ремонт, чому б і ні, то оновити простір навколо себе, вам варто завітати в торговий центр «Шах». Там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної вашої кімнати. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: Правах реклами. Твоє радіо.

0: В Україні внесли зміни в умови для бронювання працівників. Кабмін підвищив планку для отримання статусу критично важливого підприємства, який дає це право. Для аграріїв вимоги вподвоїли. Тепер потрібно мати щонайменше 1000 гектарів землі та річний дохід від 40 мільйонів гривень. Для лісгоспів вимоги зросли вп'ятеро. Площа від 2500 гектарів та новий обов'язковий поріг доходу від 10 мільйонів гривень. Нові вимоги також є до зарплат. Середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по країні за останній рік. Для компаній від 50 людей – вдвічі. Для фірм від 20 людей та представництв нерезидентів – втричі. Міжобласний бізнес – 3 плюс області. Штат має бути від 10 осіб плюс плата податків та ЄСВ від 24 тисяч гривень по кожній з областей за останні 3 місяці. Посадовці та підприємці присвоїли 81 мільйон гривень на укриттях для дітей та військових. Тендери підлаштовували під підконтрольні компанії, постачали конструкції, що не відповідали державним стандартам та обходили обов'язкові процедури. Такі факти викрили у Чернігівській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Полтавській областях, додали в офісі генпрокурора. На Полтавщині 3 посадовицям освітньої галузі повідомили про підозру у зв'язку із закупівлею та будівництвом укриттів для закладів освіти. Через неналежне виконання службових обов'язків навчальні заклади отримали укриття, що не відповідали вимогам та державним нормам. Внаслідок цього підрядники безпідставно отримали з бюджету понад 19 мільйонів гривень. Мова про 2 колишніх посадовиць сфери освіти та чинну директорку ліцею.
1: Новини.
0: СБУ, Нацполіція і прокуратура викрили ще 4 агентів Росії, які займалися підпалами. В Одеській області затримали мобілізованого, який самовільно залишив військову частину і потім почав виконувати замовні підпали. Він намагався знищити вогнем службовий мультивен українських воїнів на території Данчинської громади, і також він зафіксував загорання на телефонну камеру для звіту Росії. А на Кіровоградщині по гарячих слідах викрили злочинну групу, яка на замовлення ФСБ підпалила 2 пікапи ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання завдань на фронті. Завдання виконували 3 безробітних з Олександрівської громади. Після підпалу машин фігуранти мали також

0: виготовити саморобну бомбу, аби закласти її під залізничні колії для підриву електропоїзда. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії. Про це повідомив президент Еммануель Макрон. Судно «Деливер» перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже п'ятий танкер тіньового флоту Росії, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, це судно ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.
1: Новини.
0: Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав уряд розглянути пропозицію щодо зниження граничного балу для конкурсного відбору вступників з 150 до 130 балів на НМТ. Уповноважений Верховної Ради з прав людини пропонує врахувати умови підготовки та складання НМТ в цьому році, які негативно впливають на результати тестування, а також врахувати позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору. За словами омбудсмена, лише за червень він отримав 21 скаргу на проблеми під час складання НМТ. Також зафіксував порушення права на освіту 6 дітей, які перебували у СІЗО. І на завершення, на Львівщині рятувальники ДСНС визволили собаку з 4-метрової пастки. Він опинився у новому недіючому септику. Це сталося у селі Яворівського району. Про допомогу звернулися до працівників ДСНС робітники, які працюють на будівництві приватного будинку. Вони прийшли на об'єкт і почули жалібне скавоління. Відомо, що аби підняти собаку безпечно на поверхню, його обережно зафіксували пожежним рукавом і витягнули. На щастя, пес не постраждав. О 15:00 буде підсумковий випуск новин, тож почуємося.

0: Партнер прогнозу «М'ясник» – смачний шашлик без зайвих зусиль. Сьогодні четвер, 25 червня, в Україні хмарні, змінлива, опадів практично не прогнозується, натомість буде зростати температура повітря. В Україні опадів не прогнозується, лише в північній, східній областях та в Криму в день місцями пройде можливий невеликий дощик. Гроза, хмарні, змінлива, вітер північно-західний 5 дм на секунду, температура вночі буде сягати від 15 до 20 градусів тепла, в день до плюс 29. На південному заході країни до плюс 32 градусів тепла. І також буде доволі таки спекотно вже завтра, в п'ятницю, 26 червня. Температура буде сягати до плюс 30 градусів тепла, хоча в день місцями пройде дрібний дощик і до вечора повинен стихнути. В суботу, 27 червня, ясно, без жодних опадів. Температура буде в цей день від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. 28 в неділю також весь день протримається ясна погода, без опадів. Температура буде сягати від 18 до 34 градусів тепла. Такою ж спекотною вона буде і в понеділок, 29 червня та загалом пів наступного тижня. Принаймні так нас повідомляють синоптики. І якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте готовий. Це швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-59-59. 077-00-59-59. Телефон для замовлень. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: зважені та щасливі у версії «Київзоо». Це буквально те шоу, яке ми не просили, але точно заслужили. В київському зоопарку провели плановий моніторинг ваги єнотів, носух та мешканців савани. Якщо звучить це як щось суто технічне, то насправді воно виглядає дуже і дуже мило. На вагах помітили пухнастих єнотиків, цікавих носух та розкішних витончених саван. Усі вони чемно чекали, поки дійде їхня черга, і працівники з зоопарку зроблять необхідні всі їм заміри. Все це відбувалося в межах регулярного ветеринарного контролю без стресу для тварин і з максимум турботи. В зоопарку поділились кадрами з тваринками, і, чесно кажучи, вони дуже підняли настрій всім українцям. І хочеться, аби такий самий контент переважав саме в наших стрічках. І тільки такі приємні і гарні новини, що ми тільки з них і починали рано. Хочу вам сказати, що це дуже і дуже мило. Але які вони слухняні, ці тваринки. Це виглядає дійсно як справжній спадень, або ж як оцей проект «Зважені та щасливі». І як то кажуть, сюди буде добре та вдома найкраще, і цілком згідно з цими словами, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І ось, якщо ви хочете придбати квартиру зараз, розраховуватись за нею поступово, то житловий комплекс «Ядро», кредитований ще з банком за державною програмою «Є веселя», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, закрита територія з системою контролю доступу, а також ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
6: Якщо прямо зараз ви думаєте, де можна смачно поїсти або ж просто відпочити після насиченого дня, то є місце, яке точно варто додати до свого списку. І це Довбуш у Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борщ на капуту, а також соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Якщо хочете зробити дійсно красиво, особливо себе вдома, то вам варто завітати в м'яку лінію, тому що дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня – це те, що потрібно. Комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збирається рідне. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, унікальний дизайн і ще безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
1: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодким мил.
2: Та діджей Джалас.
4: Тобою захворів.
2: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Дорога молоде Дрогобича. 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6:00 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
5: Реклама.

0: є радіо.
1: Ну, ще одна ідея, ще одна локація, де можна провести такі спекотні дні, це кінотеатр. Тому що як це класно, коли можна розслабитись в кінці робочого дня, взяти собі попкорн, щось смачненьке ще додатково і завітати на кіносеанс якогось певного фільму, який точно вразить. Отже, кінотеатр «Злата», Шевченка 36, варто завітати, адже там на вас чекає фільм «День істини». Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це, якби довів, чи злякало б це вас? Цього літа, правда, належить 7 мільярдам людей, і ми наближаємось до Дня істини. Наступне – це анімація історії іграшок 5. В новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею – Лілі Пад, високотехнологічним планшетом у формі жабки, що перетворює їхній світ до гори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатись, щоб врятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий кумедний герой – це Смарті Пенс, іграшка, що має привчати малюків до гори. Борщика. Ось так. Супергерл Кара Зор-Ел, відома як Супергерл, роками намагалась тримати осторонь людських справ, та коли невідомий бажальний ворог завдає удару надто близькому додому Кари, і вона вимушена об'єднатися з неочікуваним напарником, вирушити в міжгалактичну подорож, яка сповнена помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначать її шлях. Наступне – це фільм «Обсесія». Замавши таємничу вербу одного бажання, аби завоювати серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що він і просив. Проте невдовзі він усвідомлює, що деякі бажання мають занадто темну та зловісну ціну. Отже, друзі, саме це ви можете переглянути в кінотеатрі «Злата». І хочу вам сказати, що саме зараз ми серед наших слухачів розіграємо 2 квиточки. І все, що вам потрібно, це дати відповідь на моє запитання, а саме обрати з тих, які я вам запропоную, ту, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її прописати, цю відповідь, і надіслати її на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері. Той, хто перший це зробить, і отримує свої бажані квиточки. Отже, друзі, запитання. Так, давайте повернемося саме до моїх улюблених вже історій іграшок, тому що я ще пам'ятаю, як давно я побачила першу частину, і це було дійсно дуже-дуже захопливо. Так вже чекала наступні частини, і саме зараз також хочу відвідати і цей п'яту цю частину. Отже, там вже нам всім, хто бачив перші частини, відомі герої саме цього мультика. Ну а як ж звати легендарного ковбоя та шерифа серії «Історія іграшок»? Він, по суті, головний герой, я його завжди так називала. Як звати легендарного ковбоя та шерифа з серії «Історія іграшок»? Баз, Вуді чи Рекс? Його звати Баз, Вуді, Рекс. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас, і ясна річ, що в цьому легендарному фільмі історія іграшок, такий легендарний ковбой, шериф, він називався Вуді, саме Вуді називався наш головний герой, якого я дуже свого часу полюбила, він такий хороший, добрий, ну але бачите, сьогодні в цій п'ятій частині їм буде доволі таки нелегко, ну в попередніх було не так дуже, а в цій так взагалі, знаєте, як то іграшками змагатися з сучасними технологіями, особливо з планшет. Там, правда, коли наші діти зовсім не хочуть бавитись тими іграшками, якими вони бавились в дитинстві. Отже, вірна відповідь Вуді. Його звали Вуді. І в мене є переможець той, хто дав вірну відповідь. І це наша слухачка Христина. Номер телефону завершується 880. Христинко, вітаємо. Квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного незабутнього перегляду в кінотеатрі «Злата». А хто сьогодні їх не отримав, будь ласка, не засмучуйтесь. Завтра точно буде ваш день. Залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-1014.
2: Знаєте, хоч це і остання годинка нашого з вами ефіру, але, друзі, завжди гарні, теплі привіти, вони завжди долітають, як то кажуть, вчасно, і які ви надсилали нам впродовж дня, і саме зараз просто таки хочу зачитати привіт. Доброго дня, дівчата з фінансового відділу, вітаю Діванку з днем народження, бажають щастя, здоров'я, много еліта. Постав, будь ласка, зірочка палає. Неодмінно ставимо, тож вітаємо Іванку з днем народження, бажаємо, щоб всі мрії і бажання здійснились неодмінно. Всіх вам благ і нехай завжди над вами буде таке світле, яскраве, сонячне небо, і сонечко завжди буде в вашому житті присутнє. Особливо з такими гарними людьми, які все-таки знайдуть завжди час, щоб вас привітати, щось вам гарне побажати. Ну і саме для вас, зірочка, палай. Бо палайте, бо ви того варті.

0: Почати сьогодні палати може кожен з нас в ті дні, коли, за даними синоптиків, очікується найспекотніше літо. Не знаю, як там буде попереду, друзі, але зараз треба берегти себе, пити побільше води і взагалі шукати якесь таке темніше місце, де є повітря, тому що на сонці доволі таки спекотно. І варто також завітати в торговий центр «Шах», тому що якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрійте про новий диван або ж ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають ню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. І ще в них є регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Знаєте, друзі, не завжди життя так складається, як ми собі плануємо, але дуже часто саме так, як нам потрібно. Тож давайте не будемо відкладати хороші слова, зустрічі з близькими і ті моменти, які нас роблять по-справді щасливими. Цінуємо сьогоднішній день, бо він вже ніколи точно не повториться. Я дякую, що ви були поруч зі мною. В студію ще повернеться Софія Савчен. Я ж кажу вам всім па-па, почуємось наступного тижня. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Всім гарних, вдалих вихідних. Цілую, люблю, па-па.

Саме час підбивати підсумки четверга, 25 червня, в ефірі Твого радіо. Вже 15-та і головні новини за мить. З вами Софія Савченко.

0: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі на Кубані та двох НПЗ в Уфі. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському регіоні. Відстань до цілі близько 300 кілометрів від лінії фронту. Це великий комплекс з приймання, зберігання і відвантаження дизельного пального та бензину. Його резервуарний парк налічує 28 ємностей. Вранці ж було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть Уфа Нефтехім» та «Башнефть Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту, зазначив президент. Наявні медіаматеріали підтверджують, що найменше два окремі осередки займань. Горять установки АВТ-підприємств, які є серцем заводів та забезпечують первинну переробку нафти. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 мільярди євро з кредиту на 90 мільярдів євро. Також вона анонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Україні додатково нададуть щонайменше 375 мільйонів євро на енергетику. Кошти підуть на відновлення енергетичних об'єктів і у фонд підтримки енергетики. Про внески оголосили теж на енергетичному Рамштайні у Гданську. ЗСУ отримали 10 навчально-тренувальних літаків «Альто-НГ». Їх Україні передала коаліція спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійного фонду «Дарек про Путіна». Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. В Дрогобичі внаслідок наїзду автомобіля вчора загинув 76-річний велосипедист. ДТП сталося близько 16:20 на вулиці Стрийській. Наїзд на літнього велосипедиста здійснив 54-річний водій Рено Флуєнс. Через ДТП кермувальник двоколісного отримав ушкодження, потрапив до лікарні, але, на жаль, незважаючи на зусилля медиків, помер. За минулу добу на водоймах Львівської області загинуло троє чоловіків. Всі випадки сталися протягом кількох годин у різних районах. Зокрема, у Стрийському о 22:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про чоловіка 1961 року народження, який зник на озері в селі Кавське під час риболовлі. Рятувальники спільно з поліцією обстежили берегову лінію та акваторію водойми. Тіло чоловіка виявили вже вночі на глибині близько 2 метрів та відстані 4 метри від берега. Загиблого підняли на поверхню і доставили до берега. СБУ інформує, що в березні викрила нові факти протиправної діяльності екс-посадовець одного з комунальних підприємств Львова, які фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних і привласнили понад 1,1 мільйон гривень бюджетних коштів. Перебуваючи на посаді у 2023-2025 роках, директорка Львівського комунального підприємства організувала оборудку

0: спочатку до неї залучила підлеглу головну економістку підприємства. Фігурантки офіційно працевлаштовували військовозобов'язаних на посади в комунальному підприємстві. Ті формально перебували у штабі та отримували заробітну плату і створювали підстави для бронювання під час мобілізації. Таким чином було заброньовано 11 чоловіків. Насправді працівники не виконували жодних обов'язків і не з'являлися на роботі. В свою чергу головна економістка забезпечувала внесення недостовірних відомостей до фінансової документації щодо нібито відпрацьованого часу і нарахування їм зарплати. Працівники ж систематично перераховували на банківські рахунки організаторок схеми за частину цієї нарахованої зарплати. Таким чином експосадовиці привласнили понад 1 100 000 гривень, аж загальна сума збитків, що завдана КП, становить понад 2,6 мільйони гривень. Також на Львівщині 29-річна старша лейтенантка військової частини була уповноваженою особовою з організації закупівель і неналежно виконала службові обов'язки під час придбання генераторів для потреб військової частини в умовах воєнного стану. Завдано матеріальної шкоди на суму понад 18 мільйонів 600 тисяч гривень. Це сталося наприкінці 2022-го після масованих ракетних ударів по об'єктах. Посадовиця не провела належного аналізу ринку, уклала низку договорів на закупівлю дизельних та бензинових генераторів за суттєво вищими цінами. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
1: Новини.
0: На Львівщині до 3 років засуджено 49-річного релігійного координатора через відмову від мобілізації. У червні 2024-го оглядом військово-лікарської комісії його визнали придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. Це підтверджується медичним висновком. Далі йому вручили повістку про прибуття в ТЦК ТСП для подальшого направлення до військової частини. Але він не з'явився. Свою неявку пояснив релігійними переконаннями, заявив, що наразі координує діяльність місцевої релігійної громади, забезпечує її господарські та адміністративні потреби і допомагає під час проведення релігійних зібрань. І на завершення результати опитання, що було проведено інститутом Ібріз на замовлення Радіо Зет у Польщі. 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Водночас 35,4% респондентів висловилися за членство України в блоці. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед виборців урядової коаліції. Такі от справи, такі новини четвергам. Почуємося вже завтра незмінно о 10:00, а на заразі попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
7: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

0: Голови питання пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом за

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16-й зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
1: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас.
4: Тобою захворів.
2: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
0: Дорога молоде Дрогобича. 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18-й. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
5: Реклама.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Твоє радіо.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
4: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

0: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
9: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. Рум, як вдома.
10: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кожна хороша книга починається з історії, а за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Лід Щебіт» – простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, це літературний подкаст «Лід Щебіт». Як завжди, ми знаходимося в молодіжному просторі «Щебіт». І сьогодні у нас в гостях Поліна Кулакова, авторка гостросюжетних романів, детективів, трилерів. І дуже-дуже класна авторка. Я, чесно вам скажу, я зачитався. Добрий день, Поліна.
2: Вітаю.
1: Знаєте, найперше, що притягує увагу вашій біографії, тому що перед тим, як читати будь-якого автора, ми десь собі, щось дізнаємося про цього автора. І перше, що притягує до вашої біографії, ви народилися в Якутії.
2: Не пам'ятаю, слава Богу.
1: Ну, власне, то цікаво.
2: Мої батьки були там, в трудовій еміграції, як такі, так, я народилася в 89-му році, в батька там була робота в порту, я там народилася, але коли розвалився Союз, мама вирішила, що хоче повернутися до своїх батьків, на батьківщину, в Івано-Франківськ. От, і ми переїхали.
1: Ну, власне, то ваша біографія починається вже як якийсь хорор. Тому що, коли кажеш комусь, я народився в Якутії, це ж написано в паспорті всюди, знаєте, як...
2: На жаль, написано.
1: Так, це вже не можеш вивести, але мене це дуже притягнуло. І дуже класно у вас написано, наприклад, я беру книжку і написано. Народилася в Якутії, виросла в Івано-Франківську.
2: Це дуже важливо, я завжди уточнюю. Я не пам'ятаю. Ну, тобто, і все, що я знаю про Якутію, це те, що мені розповідала мама, старший брат, бо він ще пам'ятав, які там були. Ну, слава Богу, що ми звідти поїхали, Франківськ прекрасне місто.
1: І дякувати Богу, що ви повернулися в Україну, і ми можемо зараз бути тут в 2026 році.
2: Я там виросла на нормальної на галицькій землі.
1: Коли говоримо про вашу творчість, мушу віддати вам належне. Ви мені розблокували спогади. І при тому не найкращі спогади, це теж мушу визнати, тому що я, на відміну від вас, народився на початку 80-х. І дуже добре пам'ятаю

0: свою хрущовку, де я виріс з батьками. І в ній було кілька так званих точок, де продавали самогонку. Та я говорю зараз про всі їхні демони, та про цю книгу, яку я прочитав, дочитав сьогодні. Перед зустрічю з вами. І знову цей ам'ячний запах під'їзду, якісь оці всі такі речі, які ви описуєте. Я, ви знаєте, я от читав, я розблоковував собі спогади, і навіть це не те щось негативне, так? І коли заходиш в той світ, який ви описуєте, він, слухайте, досить такий морокливий, так? І коли говоримо про всіх їхніх демонів, на початку книги ми дізнаємося, що вони і ваші демони.
1: Так, на превеликий жаль, я виросла в такій сім'ї. І ну, те, що я описувала, це те, що я ну, бачила на власні очі. І я, до речі, коли бачу відгуки від читачів, які там ставлять під сумнів реалістичність того, що написано, я така, боже, які ви щасливі люди.
0: Ну, так, коли ви описуєте сім'ю алкоголіків, так, і тут раптом з'являється Леся, яка жила в отримує цю свою кімнатку, так?
1: Ну, я та дівчинка, яка жила в кімнаті за шафою. Тобто мені відгородив куточок в кімнаті, і я так жила. В мене теж там з дошки була така парта маленька, розкладне крісло за ліжко. І я так жила, але це було нестерпно, бо до батьків теж постійно приходили їхні друзі. І це було дуже складно, я вчилася в школі. Ну, тобто оці от моменти, там дуже багато з того, як Леся дивиться на це все, як вона це бачить, як вона це відчуває, це з мого власного дитинства. Не всі сцени там, звичайно, автобіографічні, там є ну, багато художнього, звичайно, що ну, сам сюжет продуманий, але є речі, які ну, такі глибоко мої, з мого досвіду.
0: Нашого. Але дівчинка Леся, вона не є повністю жертвою. Дівчинка Леся в вашому творі, що мене захоплювало, за нею цікаво спостерігати, тому що вона в певний момент з цією Христинкою стає дослідницею. Вона вирішує дізнатися, куди зник її брат. Ну, ми кидаємо трохи спойлери. Це для того, щоб вас зацікавити, тому що, направду, Поліна Кулакова пише так, що кожне новоречення затягує, і це такий, я би сказав, біт письменницький, де ти просто йдеш за автором, і вам треба довіритися, все буде окей, буде захопливо, так? І вона, от що я хочу сказати, вона така трохи детектившою з такою стає. Звідки оцей стержень в Лесі з'являється, якщо вона би мала бути такою слабкою чи ні?
1: Ну, тут теж я орієнтувалася на свій досвід, бо я в дитинстві теж така була дослідниця, я гуртувала біля себе там дітей з двора, придумувала нам різні заняття, ми там і в різних агентів ФБР гралася, і там якраз був популярний серіал ці X-файли про Малдера і Скалі, то я нам малювала ці посвідчення агентів, і ми там гралися в тих агентів, всяке таке. Ну, тобто це теж з мого. І я любила і детективи з самого дитинства, і читати, ну, там брали в бібліотеці якісь дитячі, пам'ятаю, були серії, і потім все доросліші. Ну, тобто це теж таке моє дуже. А те, що книга читається легко, це таке завдання в мене було, можна сказати, це такий експеримент поєднати, власне, захопливий детектив, ну, тобто елемент розслідування, чи навіть трилер напружений, який ми читаємо переважно для відпочинку, для ескапізму, і туди, тобто під цією обгорткою подати важливу соціальну тему, яка неприємна, звичайно, що так, якщо взяти анотацію, то чекаю, що там буде щось дуже ну, болісна якась скляна історія, вона десь такою мірою і є, звичайно, але там є детективний сюжет, який тебе веде, що цікаво, ну, чим закінчиться.
0: Дуже цікава така річ, бо дійсно ви от сказали, що коли читаєш анотацію до книжки, це книга про важку, трагічну долю дітей, які живуть в сім'ї, так звані неблагополучні, та? Сім'ї алкоголіків, і ти після того думаєш, а мені не хочеться в цей світ поринати, та? Тому що це є така якась захисна формула, ти не хочеш. І я, коли почав читати, я впіймав себе на думці, що ти не поринаєш в цей світ, ти ніби дивишся як збоку на нього, і це тебе лякає. того, що чому люди не вибивають двері в ці квартири, чому вони не забирають за тої шафи ту дівчинку, чому ця школа, чому... І оцих чому множиться багато, і при тому всьому, коли живеш в 90-х, коли ми жили в 90-х, мені здається, що там навколо всі пили просто.
1: Це була така буденна справа.
0: Це, як це не було чимось таким надзвичайним. І тут питання, якщо ти це бачиш на щодень, воно стає нормальним. То чому раптом з'являється протест? Чому раптом їхні демони з'являються книгою? І маленька дівчинка Леся стає дорослою дівчинкою Поліною, яка не схожа на... Ну, вибачте, але не схожа на ту, хто пише хорори. Реально. Я читав дві ваші книги, і, чесно, коли зустрічаєш вас, дивишся в ваші очі, дивишся на вас, ну, то точно не скажеш, що ви пишете хорори.
1: Ну, так часто буває, що нам очікують, не знаю, але автори теж живі люди. Автор, який пише якусь космічну фантастику, там не обов'язково теж сам в космос літає. Так само автори трилерів не є там якимись, не знаю, вбивцями, чи поліціянтами, зрештою.
0: Ну, але чи ти очікуєш, наприклад, Стівена Кінга?
1: Та Стівен Кінг такий теж добрий дядечко такий, так? Чому ні?
0: Добре, ким ви надихаєтеся? Хто для вас є таким письменником чи письменницею, які вам дуже близькі по духу? Кожен письменник має якусь інспірацію в інших письменниках.
1: Ну, я завжди протягом свого такого творчого шляху завжди дивлюся на те, як працює і чого добивається Макс Кедрук, наш український автор. Круто. І він просто для мене взірець наполегливості, він стільки зусиль доклав, і весь успіх, який в нього є, це все його руками, його зусиллями зроблено. Тобто мене це надихає. Якщо що є можливість, є шанс такий шлях пройти, це дуже крутий результат, так, то для мене він взірець. Звичайно, що я зачитуюся Стівеном Кінгом, це він в мене такий автор ще з підліткових років. Теж надихає, скільки він, як багато він написав. У нього теж було складнощі дуже серйозні в житті, але він їх подолав. І попри все, він залишився дуже класною людиною, навіть взяти так, як він підтримує Україну. Супер. Він залишається людиною з великої літери.
0: При тому всьому, що дійсно багаж величезний. Я теж дуже полюбляю Стівена Кінга, і для мене це теж такий автор для інспірації, дуже крутий. А ви досліджували, досліджували, хто є вашим читачем, читачкою, хто до вас приходить на презентації, хто вас читає? Цікаво спостерігати просто деколи, правда, коли хто перед вами, для кого ви пишете?
1: Я досить універсальна авторка. В мене є зустрічі з читачами як в школах, десь починаючи з 7-8 класу, підчитують трилери, і навіть є вчителі, які це підтримують, і це дуже класно, тому що вони в такому віці, їх не злякаєш, але в мене там буквально одна книжка, яка має сцену еротичного змісту, а все решта, їх трупами не злякаєш. Далі в мене є як і молоді, є старші читачі. У мене багато є таких відгуків, наприклад, моя мама вас любить читати, є пенсіонери. Я знаю, що дуже багато військових на фронті читають мої книги, тому що вони легкі, динамічні, дуже класно захоплюють увагу. І це одне з тих речей, які класно працюють на ескапізм. Тобто, щоб на кілька годин трошки випасти від реальності, пережити якийсь такий стрес, але який не пов'язаний з тобою, і, можливо, десь закінчити, і подумати, я ще нормально живу.
0: Я така штука, точно.
1: Тому мене ну, максимально широка аудиторія, але, звичайно, які мають ну, якусь таку певну толерантність до жорстокості, тому що іноді буває, що книга потрапляє не в ті руки, які, для яких ну, тобто попередження, що це жанр трилер, ще не означає, що там ну, будуть жорстокі сцени, але вони в мене переважно присутні. Також в мене жива мова, часто в діалогах, і ті, хто ну, там, мають чутливість, наприклад, до обсцентної лексики, тому що бувають там персонажі, які в певний момент, або ну, це маргінальні персонажі, або ну, залежно від ситуації, вони можуть там літературно лаятися. В мене іноді буває обсцентна лексика, але її там не дуже багато.
0: Я ще помітив, що у ваших творах ви дуже класно бавитеся минуле, майбутнє, от ці всі обставини, гарно обставляєте там, наприклад, мені було в всіх їх демонах легко розуміти, бо ви пишете четвер, я розумію, окей, це є четверта, а це неділя, так? І не треба пояснювати, що це за четвер і неділя, ну це для тих, хто буде читати, окей. І оце майбутнє минуле, так, ті часи ви дуже класно, я це помітив і в книзі «Я пам'ятатиму твоє обличчя», ви теж дуже класно оце, цього героя, то випереджаєте його, то розповідаєте, що було з ним, і якби, коли він приїхав там в цей будиночок, це теж для тих, хто буде читати. А я от про інше хотів поговорити, тому що у вас є складні соціальні теми, так, це навантаження, яке тримає ну, згуртовану кожну з тематик вашої книги, але у вас геніальні ходи детективні.
1: О, дякую.
0: Тобто за вами класно спостерігати. Знаєте, я от в дитинстві зачитувався Честертоном. Честертон для мене був таким... Ну, просто він, як він обставляв ті всі злочини і так далі. І я помітив, що ви класно орієнтуєтеся, як можна скласти, наприклад, труп в валізу, куди йому руку треба поставити, як що відпиляти і чому там кісточка білосніжна вона виглядає і так далі. Ви, мабуть, дружите з якимись судмедекспертами, бо такі подробиці, ну, ви точно не можете знати.
1: Ну, коли я працювала над своєю першою дебютною книгою, власне, вона у вас на столі. В мене там одна з персонажок, вона судмедекспертка. І для того, щоб її описати роботу, її, ну, там, як відбуваються ці всі аутопсії, дослідження, я звернулася до своєї двоюрідної сестри, вона в той час закінчувала медичний університет. Я кажу, ну, поможи мені з цим. Це був 2012-13 рік, ну, тобто інтернет, звичайно, що вже був, але, ну, я там щось гуглила, але вона поділилася зі мною своїм підручником з патоанатомії, я там подосліджувала ці всі моменти там з трупними плямами, з різними там стадіями розкладу і так далі. Вона мені описала, в принципі, як, який вигляд мають секційні, бо я там в першій чернеці написала, ну, знаєте, які в мене були знання там з якихось американських серіалів та фільмів. Вона каже, ні, в нас не так. В нас там 3-літрова банка з формаліном, і туди все скидується, у нас там нема таких супер умов і так далі.
0: Ну, так і описуєте, в принципі, коли там де Ростин, всі їхні демони там, і описується, що воно таке трішки, ну, не зовсім, скажімо, як та сім'я неблагополучна, так і цей морг з тим циганом, він не дуже теж такий...
1: Ну, бо як, якщо там живому лікарю, ну, лікарю... Ну, живий пацієнт, що там може, та, чи там або, не знаю, подякувати, як та, в нас в суспільстві вже наче би йдеться вже в минуле, але ну, раніше це було, то ну, людині, яка працює, лікарю, який працює з мертвим, то вже ніхто не відсвячить, скажімо так, ну і плюс не поскаржиться, та, тобто там тілу умов дуже не треба. Ну, зазвичай в нас прийнято, що в нас морг – це якесь або підвальне приміщення, або напівпідвальне приміщення, або десь там окремо винесене, але там ну, в останню чергу ремонт буде робитися. От.
0: А от ви теж дуже вас яскравий є, ну, власне, сам персонаж оцього слідчого, так? Якому там 43 роки, ну це всі їхні демони, так? Він мого віку, в нього самого підліток син, так? Він живе з мамою, Але він дуже наполегливий, він спить на роботі, він перетворюється на сам на цю справу. Тобто, звідки такий образ, власне, слідчого? Здавалося би, ну, слідчий це такий з 9 до 6 могло би бути, знаєте. А тут він такий просто, ну, Шерлок Холмс, який себе самоспалює, просто вигорає на цій роботі. Чому такий?
1: Ну... Хотілося створити такого. Ну, звичайно, що всюди є різні люди, і я впевнена, що і в поліції є такі люди, які горять свою роботу. Ну, на кожному місці знайдеться людина, яка горить своєю справою. І саме така людина буде там ганятися. Ну, в мене були досвіди спілкування зі слідчими. Я, звичайно, що скористалася нагодою розпитати, бо це письменницька допитливість завжди працює. То теж там описи кабінетів, якихось процедур, ну, це теж там порозпитувала в реального слідчого. А так, ну, це цікавий образ, так. Мені хотілося, ну, дати їм показати розуміння, ну, що ним керує, що він по-своєму нещасний, так. Тобто там, по суті, є кілька сімей, і в кожної сім'ї є свої демони. Якщо там в родині головних героїв, так, там залежності, так, там домашнє насилля, алкоголізм, в іншій сім'ї там гіперопіка, а в цій сім'ї трудоголізм. І все, і кожне з цих має свої наслідки для дітей. Там в кожній сім'ї є діти, і всі ці діти отримують свої якісь травми, ну, залежно від того.
0: Угу. Ви знаєте, я от прочитав дві ваші книги, і мене не полишало одне і те саме відчуття. Це треба знімати серіали. Реально, тому що от якщо взяти одну вашу книгу, наприклад, цю, я пам'ятатиму твоє обличчя, вашу дебютну, так? Якщо зробити серії по 30 хвилин, такі короткі, і так, як ви динамічно пишете, як ви описуєте, як ви кидаєте ці ключі, ті зачіпки, де ти вже боковим якимось своїм сприйняттям розумієш, ага, це може бути це, або навпаки дурите, вибачте, що так кажу, в іншій книзі, де, наприклад, запальничка в кишені мала би означати, що це жертва, накидаємо спойлери, окей, а це виявляється не так, так? Тобто оці зачіпки такі дуже ніби мимохідь кинуті вами в тексті, так? Вони виявляються потім справді детективними такими класно сюжетними розвинутими. Серіали, власне, екранізація. Ви дуже, дуже образно це все описуєте, швидкими мазками такими літерацькими. Вартувало би на екрани?
1: У мене був такий шанс, на жаль, він не справдився. Перед початком повномасштабної війни одна продюсерка з кіностудії прочитала, випадковим чином купила мою книжку, прочитала, це дівчина, яку ми вбили. Їй сподобалося, і вона прийшла до мене, знайшла мене в соцмережах і сказала, що ця книжка – це готовий сценарій, чи не хотіла би я екранізувати, кажу, ну ви ще питаєте. Але, на превеликий жаль, через вторгнення Росії, спочатку поставили на паузу, а потім через певні трагічні обставини скасували повністю, повернули мені права. Але я сподіваюся, що в майбутньому можливо ще буде, бо, ну, справді такі історії, які можна, і дуже багато читачів відзначають, що дуже такий кінематографічний стиль, що вони це все прям бачать, відчувають.
0: Я вам підтверджую, як, знаєте, читач, що дійсно вартує ваші історії, якщо на зараз чують, бачать потенційні люди від кіноіндустрії, то, знаєте, вартує. Дійсно, Поліна Кулакова має бути на кіноекранах.
1: Ну, і реалізувати, в принципі, детективну таку історію легше, там не треба дуже багато спецефектів, якщо, наприклад, реалізовувати умовну фантастику чи фентезі, там треба, ну, багато спецефектів, вкладень якоїсь анімації, ще щось. То тут... Тут можна, так що я сподіваюся.
0: Ще хотів вас запитатися таку річ, от коли ви входите в всі ці важкі теми, хорор, гостросюжетні ці романи, з елементами, власне, описів таких сцен, ну, не зовсім, скажімо, світленьких, так, гарненьких, вас не бігає по на веселці рожевий поні і так далі. Ви, коли входите в ці теми, Це притягує теж певний тип іноді людей, які читають. У вас немає хейтерів, наприклад?
1: Звичайно, що є.
0: У вас є хейтери?
1: Всіх вони є, я думаю, ну, тих, хто щось робить.
0: Як ви реагуєте на хейт? Наприклад, нас дивляться теж молоді люди, і, наприклад, от досить часто є так, ти щось зробиш, напишеш, намалюєш, вірша напишеш, не знаю. І тут з'являються якісь хейтери, і вони починають просто тебе, з перепрошенням, множити на нуль. Як з цим боротися? Порада від Подіни Кулакової.
1: Треба відрощувати грубу шкіру. Загалом, так, письменнику, ну, я можу говорити за письменників, але я думаю, що тут будь-якій людині, яка щось робить, особливо творчим людям, бо творчі люди – це такий більше оголений нерв. Ми інакше відчуваємо цей світ, ми його трошки глибше, ближче беремо до серця, але треба вміти тренувати себе і відрощувати оцю таку другу грубу шкіру, ну, перетворюватися на якогось, не знаю, бізона, якогось зубра карпатського, аби не приймати. Загалом кажуть, що нас нас ображає те, що ми самі про себе думаємо і чого ми соромимося, тому треба, не знаю, пропрацьовувати, приймати свої речі, ну, якісь свої моменти. Звичайно, що завжди якісь сумніви, бувають хороші дні, бувають погані дні, але, ну, без хейту не буде. Тобто не буде так, що всі вас будуть хвалити, завжди знайдуться ті, хто будуть критикувати, але є критика, ну, така об'єктивна, де людина просто, їй книга не сподобалася, чи ще щось, і це нормально. А є люди, які переходять на особистості, от якраз пов'язано нещодавно з моїм приїздом до вас сюди, в Дрогобич, там під анонсом хтось написав такий дуже хейтерський коментар стосовно мене, що там...
0: Я читав, ви знаєте, ну, там це людина постаралася просто, і це, знаєте, про що свідчить? Про те, що ви дійсно талановита людина. Тому що...
1: Я усміхнулася на це, така, ну окей, ну щось людину зачепило, що вона аж прийшла, такий великий коментар написала. Я не соромлюся нічого з того, що я роблю.
0: Так, це круто, тому що найгірше, коли автор залишає тебе байдужим. І ти що читав, що не читав, і собі проходиш далі, і навіть не пам'ятаєш. Літературу, яку ви пишете, не забудеш, і не тільки через гострі сюжети в вашій літературі, а через, власне, оце нашарування соціального елементу такого, який, от я вже сказав, скріплює. Та, для мене це дуже-дуже важливо, наприклад, як для читача. Я думаю, тому багато ваших читачів за це вас цінують. І за гострісюжетні лінії, за детективність ваших історій, і за оце навантаження соціально активне таке середовище.
1: Ну, і ще я би хотіла додати за хейт. Загалом, ну, оскільки я працюю з соціальними темами, також я глибоко пірнаю в психологію людини, то загалом, коли я бачу ось таку якусь агресію в свій бік, або там, ну, бачу якийсь такий дуже дивний коментар стосовно книги, наприклад, розбір, з яким я не погоджуюся, я розумію, що це більше говорить про людину, яка це пише, або яка це говорить. Ну, зазвичай пишуть, бо в нас в інтернеті всі...
0: Всі
1: можуть тут більше дозволеність. Це більше говорить про цю людину, можливо, вона нещаслива, можливо, ще щось. Ну, це говорить не про мене. І це дуже допомагає от прийняти оцю істину, що те, що пише людина поганого, це говорить про неї, можливо, їй зараз погано. І це просто такий якийсь вивід енергії. А наша справа просто це не приймати і рухатися далі, і робити те, що ми робимо.
0: Чудово. Хотів ще так на завершення вас запитатися. Я знаю, ми говорили поза ефіром, про те, що одна з наступних ваших книжок, один з проєктів, він буде про Дрогобич, про моє рідне місто, про наше рідне місто. Подіна Кулакова напише книгу, де буде, власне, Дрогобич. Що це за книга?
1: Події будуть відбуватися в Дрогобичі. Це науково-фантастичний трилер для молоді. Ну, не дитячий, тобто там на вік 14+.
0: Супер.
1: Такий пригодницький. Там трохи я локацію, де відбувається, я її вигадала, але будуть місця, які можна впізнати буде Дрогобича. От персонажі, там галицька мова. Та, що будуть якісь впізнавані маркери. Я просто люблю дуже ваше місто. І коли я думала над тим, куди мені цю подію це сюжет, який я придумала, де мені його реалізувати, я подумала, Дрогобич, чому б не Дрогобич? Бо там писати про, не знаю, про Львів, про Київ не цікаво.
0: Вже записаний, так? А Дрогобич?
1: Ну, просто, бачите, просто ідеально лягло на той сюжет, який я придумала, що в мене було в задумі, тому так, пишу про Дрогобич.
0: Круто, Дрогобичем надихався і писав про нього Іван Франко, Бруно Шульц, наш слухати, Юрій Дрогобич, який вийшов з цього міста. І, мабуть, в процесі написання цієї книги для молоді ви десь будете собі не раз ходити Дрогобичем вуличками і десь шукати інспірацію для цього. І це дуже приємно, що, власне...
1: Ну, мені там треба полазити по всяким катакомбам, різним неприємним місцям для реалізації, тому що це буде такий трилер.
0: Я вам розкажу ті всі місця, як місцевий розкажу. Дуже класно, що ви сьогодні приїхали, і я бачу, як з великою, бо ми вже говоримо з вами після презентації вашої книги, з якою цікавістю люди приходили і там слідкували, така тишина була, так, коли ви говорили. Розкажіть, будь ласка, про ваші наступні, от крім власне цієї книги про Дрогобич, де буде місце події Дрогобич. Про що ви ще пишете, які зможете кинути нам, читачам, маленькі спойлери? Що можна чекати від Поліни Кулакової десь ось тепер?
1: Ну, найближче – це те, що ми вчора відправили в друк з видавництвом «Фабула» збірку повістей, трилерів. Там колектив авторів, я укладала цю збірку, і там нас семеро, нас там авторки і автори. Для когось це там буде перша спроба написати трилер, там буде горор, там буде такі квести, там буде таке дуже цікаве, цікавого формату повість від одного автора, прям квест треба пройти. Це буде на осінь, це те, що найближче. В мене там текст про Івано-Франківськ, там Івано-Франківськ як частина сюжету важлива, тобто це як один з персонажів, там місто з проблемами сьогоднішнього міста. Далі в мене в обіцянках видавцю, в мене є така серія «Корсо» у видавництві «Брустури». Там про собаку Кане Корсо, один з персонажів. Це теж такий нуарний трилер-детектив. І там вже зараз є дві частини. На початку думала, що це буде одиночна книга, потім я написала продовження. Зараз ми подаємо це як дилогію, але плануємо таки ще завершальну третю книгу і робити таку трилогію. В мене теж є задум, ну, хочу його реалізувати, але коли я ще не можу обіцяти. І також я думаю, що я продовжу лінію з «Усі їхні демони», тобто в цій книжці я говорю про дитинство в сім'ї алкоголіків. Я хочу, ну, в майбутньому я ще планую описати досвід дорослої дитини-алкоголіка, тобто з якими труднощами зустрічаються дорослі люди, які були дітьми в таких обставинах. Але це ще теж я не знаю коли, але поки що пишу молодіжний трилер про Дрогобич. Сподіваюся, його закінчу цього року і, можливо, наступного року приїду обов'язково в Дрогобич презентувати.
0: Ну, ми вас запрошуємо вже зараз, на наступний рік, коли ви закінчите лише і з'явиться ця книга, ми з великою радістю зустрінемося і для презентації цієї книги. Я вам дуже дякую за цей день, який ви провели в Дрогобичі, за презентацію, за цей подкаст, і бажаю вам творчих успіхів, і з нетерпінням будемо чекати ваших наступних книжок.
1: Дякую за запрошення.
0: Нагадаю, це був «Дід Щебіт», літературний подкаст. Ми вам презентуємо найкращих авторів і авторок, які є в українській літературі, тому завжди слідкуйте за нашими подкастами. До нових зустрічей.
2: Подкаст «Літ Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги».

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гристи.